0: けてくださったらこちらにあったらあるからです。同じ地球ってご質問もそっちのこと知っていたよ。
1: あ、違うかしら。
0: Gracias,
1: voy a ir hasta la izquierda, tengan 3.3, usted se le pasa. Hasta la izquierda, 3.3, por eso no 7.3.